fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Det här är Guldkanalen. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Podden i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
2: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
3: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
9: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
10: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
11: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Tjenare, du, får min kompis chans på dig?
1: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
0: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
2: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsjouren.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
7: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
8: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz. Du får 33-55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter hela helgen. Det vill du inte missa. Välkommen till XXX Lutz. Malmös möbelhjärta.
10: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
11: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Och du köttar.
11: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
12: Vikan, Vikan personal.
13: Hej, det är Johan.
14: Och Erik på Vikan personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
13: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
14: Är det dig vi söker så hör av dig till oss.
13: Vi ses.
12: Vi kan rekrytera. Vi kan, Vikan personal.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
17: Välkommen till SEB.
18: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
19: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
20: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har den Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt i och på din bil.
21: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
22: Väderutsikterna framåt söndagen talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnskurar på sina håll och vi får en 15-16 grader varmt. Vinden svag till måttlig, mest västlig.
23: Det här är Gud.
24: Söndagen har infunnit sig. God morgon på dig. Klockan har passerat 6 denna 10 maj. Fredrik Rönnvall här i Guldstudion. Ditt sällskap hela vägen fram till 12. Jag hoppas att du följer med fram.

0: Written tillsammans med Natasha Bedingfield. Arvin innan dess. För bra för att vara sant. Molly Sandén och Miriam Bryant bjuder på superlim och silvertejp. Detta om en liten stund, så stanna kvar.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Välkommen till kundägda LF Skåne.
3: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sandén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
7: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
8: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
9: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
10: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
11: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
12: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
13: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
14: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
15: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
16: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
17: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
18: Hallå Johan.
19: Hallå Anders.
18: Värmepumpa är rätt svårt.
19: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
18: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
20: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en

Mr. Know-it-all och Ted Swims på Guldkanalen denna söndagsmorgon. Denna 10 maj som vi kan utläsa i dagens almanacka. Idag så har vi grattis till Esbjörn och även Styrbjörn på namnsdagen. Förutom detta så är det även

0 2 innan dess. Och med rusade ord, jag tänkte ta en liten titt på pollenprognosen här nere från södra Sverige. Och det är måttlig halt av björk, bok och ek. Och så är det även låga halter utav sälg och vide.

Ja, men det är trevligt att vara glad. Happy tillsammans med Pharrell Williams här på Guldkanalen. Ny musik innan dess ifrån Jimin och Who.

0: ut.
1: Håller in, håller ut. Han har Färm här på Guldkanalen. Harry Styles innan dess. Med ny musik och American Girls.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: IKEA presenterar Ljud av förändring.
4: Hon går.
3: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
5: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
6: Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort. Eller mitt i smeten.
5: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
7: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
8: Sa du.
9: Här hör vi hjärtslagen.
8: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
10: Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du
11: kan få ro. Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
12: Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på totalen. Då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det.
13: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
14: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
15: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
16: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
17: Nej. Idag ska det av alltså.
16: Alltid. Just det. Kul.
17: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
16: Men är du säker?
17: Ja. Plötsligt händer det.
16: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
18: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
19: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
20: Så du är socialdemokrat?
19: Hur ska polarna reagera?
21: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
22: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
23: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
0: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
1: AIK eller Djurgården? Vilka är starkast på Stråberg när Allsvenskan bjuder på Stockholms derby? Som huvudsponsor har vi på Unibet alla odds du behöver. Vad säger din känsla? Vilka vinner och vem blir derbykungen? Spela på AIK Djurgården hos Unibet. Och så ser du alltid schyssta odds på Allsvenskan. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
2: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
24: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
25: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
26: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnskurar på sina håll och vi får en 15-16 grader varmt. Vinden svag till måttlig, mest västlig.
2: Vi tar och sparkar igång timme 8 denna söndag här på Guldkanalen. Med världens bästa lyssnare, du är en av dessa. Stort tack för det. En klassiker med lite stund från Roxette. Men först ut, här är Nynäsby.

0: festivalmusik från årets upplaga från Jacqueline Woman och en klassiker innan dess från Roxette, Listen to Your Heart.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar Bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
4: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
5: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
6: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
7: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Och du köttar.
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
11: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
12: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramar.
13: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
12: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
13: Va?
12: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
13: Va?
14: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsgården.se.
16: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
17: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
18: Jag kan, fröken, jag kan.
17: Ja, Pelle?
18: Vällingeblomman såklart.
19: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
20: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
21: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
22: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldurs Hage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
23: Hallå Johan.
24: Hallå Anders.
23: Där med värmepumpa är rätt svårt.
24: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
23: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
25: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
26: Hallå. Har du guld, silver och mynt hemma?
0: Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
2: Hej, det är Johan
3: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
2: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
3: Ring oss på Vikan.
2: Vi ses.
4: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
5: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
26: Vissa pratar om att leverera, men vissa pratar om att leverera. Men vi gör det, varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige.

We are never ever getting back together. Taylor Swift, hans senaste musikblandningen. Och det är tid för programpunkten Dagens svenska ordspråk. Den som söker, han finner.

featuring Calvin Harris, We Found Love på Guldkanalen. Molly Sandén innan dess och vi ska aldrig gå hem. Omi om en liten stund och cheerleader innan dess. Men då ska det bjudas på lite ny musik ifrån Tame Impala. Och nu är det Dracula på Guldkanalen. Kom

Facebook-kanalen med världens bästa lyssnare. Du är en utav dessa. Stort tack för dig. Och min senast, Cheerleader från albumet Me For You.

0: hämtar en gammal dansklassiker ifrån dansgolven. Givetvis Culture Beat, Mr. Vain, Mark Amber innan dess och Belong Together. Klockan börjar man säga 9 och vi ska alldeles strax släppa in Daniel Bengtsson och Väderstudion.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hittar du på amazon.se.
3: IKEA presenterar Ljud av förändring.
4: Tvillingar.
3: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
5: Upptäck pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
6: Färskbakat med kärlek.
7: Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på totalen. Men då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det.
8: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
9: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
10: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera. Att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
11: Snälla, snälla, sluta som nivåstalking.
12: Jag kommer inte köpa ut åt er.
13: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
12: Är du dum? Fan!
14: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
13: Kom igen! Nej!
15: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
16: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
17: Mot plock vi svänger av.
18: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock, matfullness på väg.
19: Men hej gräskling, du ring om det är något.
20: Men ja, sluta tjata.
21: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
19: Ja?
22: Hej pappa.
21: Telenor. Människor emellan.
23: Vad är det bredaste du har handlat?
19: Vadå, till jobbet med det?
23: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
19: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
23: Lyreko, vad du sa?
19: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
23: Wow! Lyreko.
24: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
25: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på
24: på sosse.
0: Va?
15: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
2: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
4: Sa du.
22: Nu kommer den första av 3.
4: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
25: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du 2 par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
26: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
27: Aj!
26: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
28: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
26: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
29: Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna. Och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan
30: få ro. Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnskurar på sina håll och vi får en 15-16 grader varmt. Vinden svag till måttlig, mest västlig.
2: God förmiddag på dig. Varmt välkommen till en alldeles ny timme hos här på Guldkanalen denna söndag, denna 10 maj. Vanessa Amorosi bjuder dig på en liten stund, men först ut

0: Blink Twice, Shaboo C tillsammans med Miles Smith här på Guldkanalen. Vanessa Hammar var senades, Absolutely Everybody. En liten titt på dagens namnsdagsbarn ska jag om en liten stund och alldeles strax i musikblandningen. Först ut Adele.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Välkommen till kundägda LF Skåne.
3: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svensk kvalitetsindex.
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
5: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
9: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
11: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
13: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
14: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
15: Jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz. Du får 33-55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter hela helgen. Det vill du inte missa. Välkommen till XXX Lutz. Malmös möbelhjärta.
16: Har jordfelsprojtaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
17: Bailon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
18: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
19: We grilling, you chilling.
20: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
21: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
22: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
23: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat, ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
22: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
0: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
1: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
2: Dags för student. Rönnås Bya Krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya Krog.
3: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rav Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
24: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Water Under the Bridge tillsammans med Adele Huff och Guldkanalen denna söndags förmiddag denna 10 maj. Idag gratulerar vi Styrbjörn och Esbjörn på namnsdagen. Namnet Esbjörn infördes på dagens datum 1831. Där fanns det fram till 1993 då det blev flyttat till den 12 juni. Men återfördes 2001 till dagens datum. Och Styrbjörn infördes 1986 den 13 september men flyttades 2001 till dagens datum. Så är du döpt till Esbjörn eller Styrbjörn. Ja, men då har du namnsdag idag. Stort grattis här från Guldkanalen.
1: Det här är Guldkanalen.

Public Need Your Love av Uggui-kanalen Justin Timberlake innan dess. Can't Stop This Feeling. Jag tänkte påminna om att det är ju bunna marknad. Och vid Staffanstorp och det mesta, det drar ju igång klockan 10. Det får ni inte missa. I wanna

0: musik från kungen utav pop, nämligen Michael Jackson. Beat it på Guldkanalen, världens bästa lyssnare.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
6: Samla med Samla.
7: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
8: Sa du.
9: Här hör vi hjärtslagen.
8: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
10: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
11: Det funkar inte här.
12: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
11: Men...
12: Vi är hemskt ledsna.
11: Ja.
12: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
13: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.

0: Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du
1: kan få ro. Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
2: Det har sina utmaningar att separera.
3: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
2: Att få bolån borde inte vara en av dem.
1: Fast det är ändå jag som har vattnat.
3: Men det är jag som har pratat med den.
1: Nej, nu är det.
2: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank. Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
4: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs som svensk gurka för bara 9,90 styck med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för så lite som 19,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
5: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
6: Vad då ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
7: Ja, alltså jättebred.
6: Okej, okay, så då har de kaffe?
7: Ja.
6: Toapapper?
7: Ja.
6: En sån där skrivbordscykel?
7: Ja.
6: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
7: Ja!
6: Wow. Lyreko, var det så?
2: Lyreko.
8: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
9: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
10: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
11: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på hemköp.se.
12: Men hej gräskling, du ring om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Åh, nu kraschar den igen.
17: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
16: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
17: Nej, nej, nej, nej, nej. Ring Albin.
16: Nej, det är lugnt. Men nej, nej, Daniel, vad gör du?
17: Åh, nu måste du ju ringa Albin.
18: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
19: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
20: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
21: Välkommen till SEB.
22: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
18: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
23: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnskurar på sina håll och vi får en 15-16 grader varmt. Vinden svag till måttlig, mest västlig.
2: Klockan har passerat 10 denna söndag. Varmt välkommen till en alldeles ny timme med oss här på Guldkanalen. Och tack så väldigt till väderstudion. Lite mer väder och vind. Det bjuder vi dig på igen strax efter

0: Half of Me tillsammans med Reisula här på Guldkanalen, en klassiker innan dess. Då ifrån Gloria Gaynor, I Will Survive.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
3: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
6: Rönnås byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås byakrog, här trivs man.
7: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
8: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
9: Skulle ju bara skruva av.
8: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
12: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
14: Hej, det är Johan.
15: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
14: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
15: Är det dig vi söker så hör dig till oss.
14: Vi ses.
16: Vi kan rekrytera.
17: Jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz. Du får 33-55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter hela helgen. Det vill du inte missa. Välkommen till XXX Lutz. Malmös möbelhjärta.
18: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
19: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
21: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
22: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
23: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
24: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
3: seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
0: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
1: Hallå Johan.
2: Hallå Anders.
1: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
2: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
5: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Jag hoppas att du har en riktigt härlig söndagsförmiddag här tillsammans med oss på Guldkanalen. Vi gör ju alltid i vår makt för att ja, men du ska få gilla just din förmiddag. Eller ja, hela dygnet rättare sagt.

0: lite gammalt, gått ifrån John Schiffs Hooked on a Feeling. Gwen Stefani innan dess, The Sweet Escape. Och först ut i detta lilla musiksvepet, Alex Warren och ny musik, Fever Dream.
1: Jag

0: Mysterious Girl och Peter and Faith.
1: Den senaste musikblandningen Rachel Platten innan dess.
0: Och Fight Song. Benson Boone vi hör på.
1: Ny musik om en liten stund. Mr. Electric Blue.
0: Och sen väntar vi helt med
1: slaget för en väderprognos. Det här är
2: guld. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du
4: kan få ro. Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer. Samla med Samla.
5: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
6: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7 så att det... Nej.
7: Sa du.
8: Nu kommer den första av tre.
7: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
9: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
11: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
12: Snälla, sluta som talking.
13: Jag kommer inte köpa ut åt er.
14: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
12: Är du dum? Fan!
15: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
14: Kom igen! Nej.
16: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
17: Men hej gräskling, du ring om det är något.
18: Men ja, sluta tjata.
19: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
20: Ja?
21: Hej pappa.
19: Telenor. Människor emellan.
22: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
23: Och något mer?
22: Vadå mer?
23: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
22: Tror du har allt?
23: Inte ens en...
22: Jag är faktiskt rätt säker.
23: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
24: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
25: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
26: Mm. Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
25: Okay? Ah, det här är gott.
26: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
27: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
28: Om din Skoda är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver för bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på skoda.se. Välkommen. Vi gör allt för din Skoda.
29: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
30: Är det något speciellt som du grubblar på då?
29: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
30: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
29: Nej.
31: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
32: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
31: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
1: Nej. Idag ska det av alltså.
0: Alltid. Just det. Gud. Mm. Nej, är du säker?
1: Ja. Plötsligt händer det.
31: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
2: Vad är det bredaste du har handlat?
3: Vadå, till jobbet menar
2: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
3: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
2: Lyreko, vad du sa?
3: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
2: Wow! Lyreko.
4: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus, tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
5: Mm, smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Mm-mm, eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör? Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt. Utom ett.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåt fasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnskurar på sina håll och vi får en 15-16 grader varmt. Vinden svag till måttlig, mest västlig.
2: Hoppas att du har fått en bra start på denna söndag, denna 10 maj som vi kan utläsa i dagens almanacka. Chris Clifford blir det rätt om en liten stund, även 18s ligger och väntar. Först ut här är Miriam Bryant tillsammans med Molly Sande.

0: Iconic och 18s här på Guldkanalen. Chris Clefford innan dess och en gammal gosrock i lite nyare förpackning. Imagine. Duffy bjuder på Mercy om en liten stund, så det är bara att stanna kvar.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
4: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Chark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Chark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
5: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunna marknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
6: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
7: Hej, det är Johan
8: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
7: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
8: Är det dig vi söker, så hör av dig till oss.
7: Vi ses.
9: Vi kan rekrytera. Vikan Personal.
10: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats, så hjälper vi dig.
11: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
14: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
15: We grilling, you chilling.
16: Förenade Care.
17: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet.
16: Forenade Care.
17: Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
18: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
19: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
2: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
4: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
7: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart.
20: Läs mer på mickesgolv.se.
21: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
22: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
23: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
24: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
25: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

tar och hämtar musik från Duffy, Mercy, här på Guldkanalen denna 10 maj. Idag säger vi grattis till Esbjörn och Styrbjörn på namnsdagen. Förutom detta så är det även Gosskörernas

Ed Sheeran Shivers här på Guldkanalen. Miss Linades och dansa med mig själv. Jag tänkte titta till pollenprognosen här för södra Sverige. Och det är måttliga halter av bok, björk och ek. Och låga halter av svält.

Eyes Open, så heter deras fjärde album. De släppte den 2006 som andra singel ifrån detta album, Chasing Cars. Gruppen, ja, de heter Snow Patrol. I don't need-

0: Golding, senaste musikbelandningen Love Me Like You Do här på Goldkanalen. Klockan bör närma sig 12. Men det innebär att det är tid för mig, Fredrik Rövall, att buga bock, att tacka för denna helg. Och jag är givetvis på plats igen nästa helg, lördag och söndag 06-12. Gentilligt här in i studion om en liten stund. Ta ni väl an och menar, ha det gott, puss och kram.
1: Det här är Guld.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
4: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
5: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
6: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober. Skiljevägg där borta. Och så här.
7: Sa du.
8: Här hör vi hjärtslagen.
7: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
9: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
10: Samla med Samla.
11: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
12: Upptäck Pågens nyheter, Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.

0: på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så
1: du kan få ro. Snälla, snälla, sluta köpa talkig.
2: Jag kommer inte köpa ut åt er.
3: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
1: Är du dum? Fan!
0: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
4: Kom igen!
5: Nej! Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
6: Ja, alltså jättebred.
5: Okej, okay, så då har de kaffe?
6: Ja.
5: Toapapper?
6: Ja.
5: En sån där skrivbordscykel?
6: Ja.
5: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
6: Ja!
5: Wow. Lyreko, var det så?
0: Lyreko.
7: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company? Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
8: Du som sitter och kör bil nu. Känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
9: Volkswagen.
10: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
11: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
12: På Dana-Lim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dana-Lim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana-Lim. Choice of professionals.
13: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
14: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
15: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
16: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
17: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
18: ja, man kan tro att det är här det händer.
17: Korv, 32 korv,
18: det är många korv.
17: 33 korv och sen har vi Agneta.
18: Men det är i själva verket här.
19: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
20: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
21: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
22: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt måndagen i Skåne och Öresund säger att det blir fortfarande lite växlande molnighet att vänta. Både med solchanser men också lite mulet och en del regnskurar. 12-13 grader som varmast och vi får en vind som är mest måttlig.
2: Stort tack till Fredrik Grönvall för förmiddagen. Jag heter Jane Tilly som ska underhålla dig musikmässigt denna söndag. Teddy Swims får inleda 12 timmen med ny musik. Här är Mr. Know It All.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt söndagssällskap. Olivia Dean är senast i musikverk här med Man I Need. Söndag idag, 10 maj. Idag fyller min yngsta son 13 år. Det är stort att kliva in i tonårsvärlden. Strax Norli och KKV. Det här
1: är Guld. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta smartafonster.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
8: Sommarrock Svedala är tillbaka med Bolaget, Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
9: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
10: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
12: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
13: Jag kan, fröken, jag kan.
12: Ja, Pelle?
13: Vällingeblomman såklart.
14: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
15: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
16: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
18: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunna marknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
19: Dags för student. Rönnås Bya krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya krog.
20: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
21: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
22: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
0: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS.
1: Din rörmokare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
2: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
23: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
24: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
25: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
26: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
27: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
28: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Ravin Lenné med Love Me Not i Guldkanalen. Och som jag nämnde precis så blir min yngsta son tonåring idag. Det är jättestort, fyller 13 år min son. Har firats under morgonen här med skönsång, vet jag inte, men sång och paketer i alla fall.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

Det är nu musik i Guldkanalen, signerad Harry Styles, American Girls. Och det sägs ju att han är nyförlovad tillsammans med Zoe Kravitz. Så då får man väl bara lyfta på hatten och gratulera.

0: Still Don't Care, Meghan Trainor i Guldkanalens musikblandning.
1: Oh ja, alltså... Oh ja, alltså.
0: Så där låter kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Och det är Per-Ola som har plockat ut kändisen den här gången, för han tyckte det skulle bli lite ordning och reda. De kändisarna som jag och Henrik Wiberg plockade ut gick ju ganska så fort. Månbitti, har du chans att knäcka?
1: Oh ja, alltså.
0: Ligger inte jättemycket i prispotten, 400 kronor i presentkort, men de kan du kamma hem om du kan lista ut vem detta är.
1: Oh ja, alltså.
0: Tävlar Månbitti vid halv åtta.

0: Visst är det Victor Leksell i Guldkanalens musikblandning. Lys på mig, och idag så är det ju faktiskt gosskörernas dag temamässigt. Det är ju väldigt vackert att lyssna på gosskörer i kyrkan. Strax Bella Kay i musikväg. Det här är
1: guld! Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
4: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
5: K-bygg. Bygg bättre.
6: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smartare ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du

0: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. STIHL. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Du driver ditt byggföretag med tid och passion. Du, om någon, förtjänar en kram och kram. Hos Kramo hyr du stort, som grävmaskiner och liftar. Eller smått, som borrmaskiner och sågar. Och allt däremellan. För pris, tillgänglighet och för att boka leverans, logga enkelt in på kramo.se. Troligen har vi det du söker i ditt område, tack vare våra 90 depåer. Kram och kram på dig.
3: Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan få ro.
4: Ser vi bara vi jobbar med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
5: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
6: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Garageportexperten. Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
2: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
3: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
4: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company? Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
5: Du som sitter och kör bil nu. Känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om det sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
6: Volkswagen.
7: På Dönalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dönalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dönalim, choice of professionals.
8: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
9: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Vädersikterna framåt måndagen i Skåne och Öresund säger att det blir fortfarande lite växlande molnighet att vänta. Både med solchanser men också lite mulet och en del regnskura. 12-13 grader som varmast och vi får en vind som är mest måttlig.
2: Så rullar vi in i ett timmen. Jag heter Jane Tilly som ska göra dig sällskap här under lördagen. Och musikmässigt först ut i den här timmen så blir det Summer och nya Homewrecker. God eftermiddag!

0: Blåögd, Molly Sandén i Guldkanalen, och då vet väl om att du kan vara med och påverka musiken. Detta gör du genom att skicka ett mejl till daniel@guldkanalen.se. Alldeles strax mer härlig musik. Det här är
1: guld! Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
2: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
3: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
4: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Jag kan inte...
4: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
8: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
9: BDS, vi tar hand om bilen.
10: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
13: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
14: Hallå Johan.
15: Hallå Anders.
14: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
15: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
11: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
16: Jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz. Du får 33-55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter hela helgen. Det vill du inte missa. Välkommen till XXX Lutz. Malmös möbelhjärta.
17: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
18: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
19: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
20: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
21: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
0: din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Visst är det Tame Impala i Guldkanalens musikblandning. Du fick Dracula här senast. Nästa vecka hos Guldmorgon, ja, då får vi besök av vår bankexpert Anders som ska prata lite grann om det ekonomiska läget, och sen har han säkert lite semestertips att ge budgetmässigt.

Det här är Guldkanalen med Veronica Maggios. Jag kommer. Nästa vecka blir Guldmorgon något annorlunda. Vår kära kollega Henrik Wiberg har ju semester och är iväg på kryssning med familjen. Så det blir bara jag och Carola Sandberg. Men det ska vi nog reda ut, tror jag.

Visst är det Dermot Kennedy i Guldkanalen med Funeral och Bonamarknaden i Staffanstorp pågår ju idag också. En hel del knallar och tivoli är det ju massvis utav folk ute på byn. Jag tycker det är härligt när det lever upp lite.

0: Hoppas att du njutit av din söndag eftermiddag. Du fick Ray Dalton här senast i Musikväg och Skullkanalen. I just wanna be happy. Ja, vem vill inte vara det? Alldeles strax så tänkte jag att du skulle få njuta av mer musik, bland annat av Elton John. Det här är
1: guld. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
5: Sa du.
6: Nu kommer den första av tre.
5: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
7: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
8: Färskbakat med kärlek.
9: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.

0: i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så
1: du kan få ro. Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company? Två ikoner, nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut med litet pris, bara på McDonald's.
2: Garageportexperten. Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
3: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
4: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har den Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt, i och på din bil.
5: Snälla, snälla, sluta
6: shoppa! Alltså, ni är så tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
7: Kom igen! Nej!
9: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
10: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: På Dana-Lim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dana-Lim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana-Lim. Choice of professionals.
12: Känner du El Clasico-känslan? På söndag ställs Barcelona och Real Madrid mot varandra i La Liga. Och Unibet har alla odds du behöver. Vilka stjärnor levererar, hur många mål görs och hur slutar gigantmötet? Se och spela på El Clasico hos Unibet. Och så sitter du alltid schyssta odds på La Liga. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
13: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prim.se.
14: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
15: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svensk gurka för bara 9,90 styck med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för så lite som 19,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
16: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Lite toppar och utväxt och så.
17: Nej, idag ska det av alltså.
16: Alltid. Just det, kul.
17: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
16: Men är du säker?
17: Ja, plötsligt händer det.
16: Okej, ja då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
18: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Snälla, snälla, sluta
6: shoppa! Ni är alls tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen! Nej.
19: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning.
20: Bolistlomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåt fasad.
1: Vädersikterna framåt måndagen i Skåne och Öresund säger att det blir fortfarande lite växlande molnighet att vänta. Både med solchanser men också lite mulet och en del regnskurar. 12-13 grader som varmast och vi får en vind som är mest måttlig.
2: Ja, men så trillar vi in i 2 timmen då. Varmt välkommen till Guldkanalen, säger Jane Tilly som ska underhålla dig musikmässigt. Oskar Lindros får inleda 2 timmen. Här är hans version av Himlen är oskyldigt blå.

0: Bolaget med ny musik tillsammans med Hovet Dante. Fel på dig i Guldkanalens musikblandning. Hoppas att du har en kanonfin söndag, och du vet vad jag brukar säga om söndagar. Ta inte ut dig i onödan. Söndagar ska man vila ut sig på, för det blir full rulle när veckan drar igång imorgon.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
3: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på förenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
4: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
5: Vikan personal.
6: Hej, det är Johan.
7: Och Erik på Vikan personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
6: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
7: Är det dig vi söker, så hör av dig till oss.
6: Vi ses.
5: Vikan rekrytera. Vikan personal.
8: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
11: Dags för student. Rönnås Bya Krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya Krog.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
14: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
15: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
16: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
15: Och du köttar.
16: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
15: Grossistpriser? Till sådana som mig?
16: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
17: Jag kan inte...
18: Sommarrock Svedala är tillbaka med Bolaget, Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
19: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
20: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
21: Ditt event förtjänar bästa grillen.
0: Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
21: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
22: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
23: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
24: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
25: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
26: Din andedräkt fryser till is. Grattis! Du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
27: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

i Guldkanalen med världens bästa lyssnare och musiken från Bieber X av Faithless, New Religion. Tänk på att vi titt som tätt har fina tävlingar på vår Facebook-sida. Så kika in där lite grann i mellanåt så att du inte missar något. Kan vara något kul att göra, snyggt att ha på sig eller ja, gott att äta minsann.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare och musik från Olivia Jean, So Easy to Fall in Love. På Facebook så har vi också en hel del pappavitsar med Per-Ola. Vissa är lite bättre än andra. Och det ska väl också, om det inte redan har kommit ut, ett hundtest som Henrik Wiberg har gjort med Per-Ola. På vår Facebook.

här i Guldkanalen med 02 berusade ord senast i musikväg. Och min son, han har varannan vecka hemkunskap. Det där är en bra lektion. Han kommer hem med nybakta bullar ibland, och nu senast så var det någon nudelwok, en variant av vegetarisk nudelwok. Det blev perfekt lunch till mig. Gissa.

0: Nyinflyttad till Monaco har jag läst. Mondom i Guldkanalens musikblandning av Feeling Myself. Och strax Big Mountain.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
3: K-bygg. Bygg bättre.
4: Välkommen till SEB.
5: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
6: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
8: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrec.se.
11: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
12: Välj vanilj, citron, jordgubb,
13: ursäkta, ska du ta all kvarg eller?
12: Nej, jag testar.
13: Testar?
12: Ja, vilken magen vill ha.
13: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
14: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
15: Snälla, snälla, sluta så nivåstalkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
16: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
15: Är du dum? Fan!
14: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
16: Kom igen!
15: Nej!
17: Remember, remember. It's a credit card. And remember... effektiv ränta på 18,91% vid utnyttja kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
18: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana Lim, choice of professionals.
19: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går. Precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
20: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
21: Om din Skoda fått ett stenskott, välkommen till oss på Skoda Verkstan så snart som möjligt för att laga eller byta rutan. Börjar det spricka upp mer, försvagas vindrutan och säkerheten äventyras. Och det var inte för sådana äventyr du skaffade din Skoda. Hitta din verkstad på skoda.se.
0: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
4: Sa du.
22: Här hör vi hjärtslagen.
4: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
23: Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på trottoaren. Då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det.
4: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
24: Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du
5: kan få ro. Välkommen till SEB. Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
19: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna framåt måndagen i Skåne och Karasund säger att det blir fortfarande lite växlande molnighet att vänta. Både med solchanser men också lite mulet och en del regnskura. 12-13 grader som varmast och vi får en vind som är mest måttlig.
2: Stämmer alldeles utmärkt det. Mår du är så varmt välkommen. Jag heter Jane Tilly som ska spela härlig musik för dig denna söndag eftermiddag. Tre timmen inleds av Medina. Här har de med Viva Lamont.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Hon började att skriva sånger redan som 10-åring och sen så hoppade hon av skolan för att följa sin musikdröm. Och det gjorde hon väl rätt i, kan jag väl tycka. Du fick Sienna Spiro i Guldkanalens musikblandning och Die on this Hill. Mycket bra låt för övrigt. Katy Perry, alldeles strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
3: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Schark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Schark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
4: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
5: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
6: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
8: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
10: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
11: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
13: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarretstation.se.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
15: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
16: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
17: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
18: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
19: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
20: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
21: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
22: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
23: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
24: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
25: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat.

Det är ett fullspäckat schema för Sara Larsson, min sanna. Hon är ute på turné både i Storbritannien, Norge och Nederländerna. Frankrike också. Hela sommaren är fullspäckad och du fick Midnight Sun i Guldkanalens musikblandning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Alex Warrens Fever Dream i Guldkanalens musikblandning, och det är väl bröllopstider. Från maj månad och framåt så brukar det vara ganska många som gifter sig. Och i fredags så hade Guldmorgon besöket av bröllopskoordinatorn Isabel Viking, som berättade att körschemat är nog det som är viktigast på dagen och kvällen, så att allting håller.

Ljuvat honom från New Kids i Guldkanalen. Du fick senaste Hurricane. Och det är ju otroligt många som slår igenom via TikTok. Här har du en utav dem, Lizzo, About Damn Time. Det var en hel del som dansade viralt

0: Det här är Guldkanalen med musik från Benson Boone. Du fick Mr. Electric Blue. Hoppas att din söndag är till belåtenhet. Kanske är du ute och njuter av bonamarknaden i Staffanstorp. Jag gör mitt yttersta för att förgylla din eftermiddag musikmässigt strax. Bryan Adams.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
6: Samla med Samla.
7: Garageportexperten.
8: Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
9: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
10: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7 så att det... Nej.
8: Sa du.
11: Nu kommer den första av tre.
8: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
12: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
13: Färskbakat med kärlek.
14: Välkommen till SEB.
15: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
16: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan få ro. Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
1: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
2: Så du är socialdemokrat?
1: Hur ska polarna reagera?
0: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
5: Volkswagen. Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
6: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
7: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
8: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
9: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttja kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
10: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
11: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
12: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
13: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri. Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Damneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt måndagen i Skåne och Öresund säger att det blir fortfarande lite växlande molnighet att vänta. Både med solchanser men också lite mulet och en del regnskurar. 12-13 grader som varmast och vi får en vind som är mest måttlig.
2: Stämmer alldeles utmärkt det. Hej på dig dum. Jag heter Jane Tilly som gör det sällskap denna 10 maj. Ed Sheeran ska få inleda denna 4 timmen med Cyril Remixen. Här är Camera. God eftermiddag.

0: söndag eftermiddag och antik i Guldkanalens musikblandning. Du fick Die for you. Nästa vecka så är det ju dags för första semifinalen i Eurovision Song Contest och jag är så spänd. Tisdag då är det dags för både Felicia och för Finlands bidrag med Linda Lampenius och Pete. Oh, vad spännande det kommer att bli. Strax mer musik.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Välkommen till kundägda LF Skåne.
3: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
5: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
6: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsforum.se.
2: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
3: Förenade Care.
4: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
5: Jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz. Du får 33-55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter hela helgen. Det vill du inte missa. Välkommen till XXX Lutz. Malmös möbelhjärta.
6: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
2: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
9: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
10: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
12: We grilling, you chilling.
13: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
14: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
16: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
17: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
18: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
19: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

ju olika minnen till vissa låtar och bland annat hela den här plattan med Dire Straits Walk of Life. Jag satt på ett tåg med en kompis till Värnamo. På den tiden så hade man kassettbandspelare med batteri. Vi lyssnade på hela deras platta upp till Värnamo kanske. Vilka härliga minnen. God eftermiddag.

Ja, Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Kimberly senaste musikväg och Eternity. Hon inleder sin sommarturné den 6 juni, vilket är hennes första turné sedan 2019. Jag pratar om Ariana Grande. Här är hon med Break Free i Guldkanalen.

Visst är det. Dr. Alban, sing hallelujah i Guldkanalens musikblandning. Och på fredagar har vi en programpunkt hos Guldmorgon som heter Wild Guess. Per-Ola ställer en fråga till mig, Henrik, och till dig som lyssnar. Brukar vara ganska så klurigt, men det gäller att gissa vilt och komma så nära det rätta svaret som möjligt. Och i fredags handlade det om politik, valet 2022, hur många av svenskarna röstade. Det kan jag bara berätta för dig, att det var 84,2%.

0: Shawn Mendes, When You're Gone i Guldkanalen denna söndag eftermiddag, där du strax ska få ny musik från Bruno Mars, I Just Might.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Välkommen till SEB.
3: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
4: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd. När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
5: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på poolrec.se.
6: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
7: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
8: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv. K-bygg. Bygg bättre.
9: Snälla, snälla, sluta som ni var tråkig.
10: Jag kommer inte köpa ut åt er.
11: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
10: Är du dum? Fan!
12: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
11: Kom igen!
13: Nej! På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkttugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
14: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta, och så här...
15: Sa du,
16: här hör vi hjärtslagen.
15: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
17: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
18: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
19: Du som sitter och kör bil nu. Känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
20: Volkswagen. Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
21: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svensk gurka för bara 9,90 styck med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för så lite som 19,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
2: Välkommen till SEB.
3: Jo, Om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
0: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
2: Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan få ro.
22: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
23: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
24: Färskbakat med kärlek.
25: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, bilen.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Vädersikterna framåt måndagen i Skåne och Karasund säger att det blir fortfarande lite växlande molnighet att vänta. Både med solchanser men också lite mulet och en del regnskura. 12-13 grader som varmast och vi får en vind som är mest måttlig.
2: Och du så varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som ska spela härlig musik för dig denna söndag eftermiddag. Sabrina Carpenter får inleda 50.

0: Macklemore och Ray Dalton tillsammans Can't Hold Us Down i Guldkanalen. Det är söndag och söndagar tycker jag att man bara ska hygga sig. Inte göra någonting besvärligt. Det blir besvärligt nog när veckan drar igång i morgon minsann.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
3: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
2: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.
6: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
7: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
8: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta smartafonster.se.
9: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
10: We grilling, you chilling.
11: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
2: Och nu även vid återvinningen i Kävlinge.
1: Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
10: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
11: Dags för student. Rönnås Bya Krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya Krog.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
13: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
14: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
0: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
15: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Good Morgons tävling Gissa kändisen.
1: Oh ja, alltså.
0: I Mobitim är det dags att tävla. 7:30, 400 kronor ligger där i presentkort. Men det är kanske inte det som är grejen, utan det är kanske att slå Per-Ola lite grann på fingrarna, va?
1: Oh ja, alltså.
0: Han har ju stuckit ut hakan och varit väldigt bestämd med att den här kändisen kommer att gå väldigt långt. Kom och slå min och Henriks kändis med hästlängder. Good Morgon hör du varje vardag här i Guldkanalen mellan 5 och 10.

me home. Gida Tone från Westlife, Eagle-kanalens musikblandning. Du fick Chariot. Vädermässigt så är det väl som så att veckan som kommer skall inte lova sådär jättefint väder. Det ska väl bli ganska mycket kallare. Men ja, vi behöver ju lite regn också. Det kommer väl mer sol senare, tänker jag.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare och no doubt senaste musikväg. Du fick Don't Speak. Nästa vecka kommer ju Guldmorgon att vara lite annorlunda med tanke på att vår kära kollega Henrik Wiberg är bortrest semester. Så det blir jag och Per-Ola Sandberg som ska underhålla dig hela nästa vecka. Men det ska nog gå bra det, minsann.

0: Guldkanalen med Pitbull tillsammans med Kesham. Du fick Timber senast i Musikväg. Jag ska ta och packa ihop mina grejer, dra mig hemåt och fortsätta fira min sons 13-årsdag minsann. Kalle Broval kommer att göra det sällskap när klockan passerat 6. Fortsätt att ge dig härlig musik. Ha nu en riktigt skön söndag på dig. Det här är
1: Guld. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
4: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
6: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
5: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
7: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
8: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
9: K-bygg. Bygg bättre.
10: Välkommen till SEB.
11: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
12: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
13: Välj vanilj, citron, jordgubb,
14: ursäkta,
13: blåbär.
14: Ska du ta all kvarg eller?
13: Nej, jag testar.
14: Testar?
13: Ja, vilken magen vill ha.
14: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
12: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
15: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
16: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Välkommen till Clas Ohlson.
17: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har den Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt i och på din bil.
18: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
19: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att... att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
10: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
20: Va?
21: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
22: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
23: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
24: Välkommen till SEB.
11: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
25: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
26: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
27: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrec.se.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt måndagen i Skåne och Karasund säger att det blir fortfarande lite växlande molnighet att vänta. Både med solchanser men också lite mulet och en del regnskurar. 12-13 grader som varmast och vi får en vind som är mest måttlig.
2: Ja men se där, då gick klockan över 6. Kalle Broball heter jag som nu tar över efter Jane Tilly som du har hört under eftermiddagen. Och Jane är ju tillbaka redan i morgonbitti igen.

0: Radiokanalen med Somber och Home Wrecker i musikblandningen. Det är söndag kväll den 10 maj. Tänka sig en bra bit in i maj redan. Kalle Brovall heter jag som nu har tagit plats i studion här på Guldkanalen för att hänga med dig hela den här söndagskvällen. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
2: Välkommen till kundägda LF Skåne.
3: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
5: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
8: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
9: Jag kan, fröken, jag kan.
8: Ja, Pelle?
9: Vällingeblomman såklart.
10: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma. Jag kan
12: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
13: Hej, det är Johan.
14: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
13: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
14: Är det dig vi söker så hör dig till oss.
13: Vi ses.
15: Vi kan rekrytera. Vi kan Vikan Personal.
16: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
17: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
18: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
19: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
20: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldurs Hage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
21: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
22: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
23: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
24: Ovälkommet avbrott.
18: Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
0: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
1: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
2: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
3: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
24: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolistlomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
25: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Guldkanalen med världens garanterat bästa lyssnare och världens garanterat bästa Robbie Williams med Strong här i guld.

0: Ja, no. Tänka sig, ja, no. Frans från Ystad, If I Were Sorry, som kom, segrade i Mello, åkte till Eurovision, gjorde bra ifrån sig. Och nu så, ja, var är han någonstans, Frans? Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
1: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
2: Sa du.
3: Nu kommer den första av 3.
2: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
4: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du 2 par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
5: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
6: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och kråkbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
5: Pågen, färskbakat med kärlek.
7: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
10: Pension, vad konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
11: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
12: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
10: Är det något speciellt som du grubblar på då?
12: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
10: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
12: Nej.
13: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
15: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
16: Wow, Johan. Ät inte när vi spelar in. Okej?
15: Okay? Ah, det här är gott.
16: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik.
17: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
18: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
19: Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du
20: kan få ro. Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
21: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
22: Mot plock vi svänger av.
23: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock, matfullness på väg.
24: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
0: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
23: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
1: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
5: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
6: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och kråkbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
5: Och Pågen, färskbakat med kärlek.
3: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company? Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
4: Vad är det bredaste du har handlat?
25: Vadå, till jobbet menar
4: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
25: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
4: Lyreco, vad du sa?
25: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
4: Wow, Lyreco.
26: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

förbi sju denna söndagkväll. Hallå på dig, hoppas du har det gott så här på chillardagen. På tisdag kväll, ja då ska hon ju upp i semifinal 1. Startnummer 2.

0: astronaut.
1: Ja, en astronaut. De kallar sig för bolaget. Du hör dem i Guldkanalen denna söndagkväll. Först ut i timmen och så efter 7 så var det ju Felicia med My System, så heter den. Inget annat. På tisdag kväll är det ju dags för semifinal 1 och då går hon ju ut som startnummer 2. Och hon börjar bli lite lätt nervös. Det ser ju inte så bra ut för mig, har hon sagt när hon har tittat på oddslisterna. Sånt ska man inte lita på, Felicia. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
4: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
5: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
6: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
9: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
10: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
9: Och du köttar.
10: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
9: Grossistpriser? Till sådana som mig?
10: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz. Du får 33-55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter hela helgen. Det vill du inte missa. Välkommen till XXX Lutz. Malmös möbelhjärta.
13: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
14: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
15: På Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
16: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
17: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
16: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
18: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
19: Mer info på avloppsjouren.se.
3: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
9: Hej, det är Johan.
4: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
9: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
4: Ring oss på Vikan.
9: Vi ses.
2: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
0: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
20: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
21: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
22: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
23: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
24: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
25: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
26: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

är så väldans lätt. Och bli kär i mig. Olivia Dean heter hon. Vi hör henne denna söndagkväll här i bästaste guldkanalen med världens bästaste lyssnare. Så är det.

0: Guldkanalen med Mondo, Armando Plantis, väldigt vackert namn för övrigt. Feeling Myself, nu gör han popmusik också. Och så flyttar han med flickvännen Desiree till Monaco, som det skrivs om i tidningarna. Ja, är det något nytt, Björn Borg? Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Hon går.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
4: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
5: Sa du.
6: Här hör vi hjärtslagen.
5: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
7: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
8: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
9: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.

0: på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du
1: kan få ro. Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på totalen. Men då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det.
2: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
3: Snälla, snälla, sluta sånt tråkig.
4: Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
3: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.

0: röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel, då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
2: Annika, svara! Svara! Okej, jag antar att du inte är där. Hur som helst. Du vet vad som händer när jag använder Momondo. Jag börjar leta flyg och jämföra priser. Och för att göra en lång historia kort. Jag fick tag på superbilliga biljetter till Aten. Vi åker imorgon. Ses på flygplatsen.
3: Sök och jämför flygpriser med Momondo. Och spara 20% eller mer. Momondo. Stay curious.
4: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night. Får det att hända. Hittar du på Amazon.se.
0: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: Men hej gräskling, du ring om det är något.
6: Men ja, sluta tjata.
7: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
5: Ja?
8: Hej pappa.
7: Telenor. Människor emellan.
9: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
10: Volkswagen.
11: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, man tittar upp där i hörnet på den högra dataskärmen så ser man att det är den 10 maj, det är söndag kväll. Och här ska det bli mer musik. Mary Mary med Shackle.

0: Danny Saucedo fick vi i musikblandningen här i Guldkanalen, så som i himlen. Och visst var det väldigt länge sedan han faktiskt släppte något nytt. Det börjar bli dags, fast han har ju blivit pappa och då vet man, det finns lite annat att mäcka med. Kanske inte så mycket tid för att, ja, småbarn ni vet, det kräver sin uppmärksamhet. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
2: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi gör dig ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
5: Jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz. Du får 33-55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter hela helgen. Det vill du inte missa. Välkommen till XXX Lutz. Malmös möbelhjärta.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
9: Jag kan, fröken, jag kan.
8: Ja, Pelle?
9: Vällingeblomman såklart.
10: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
13: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
14: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
15: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
18: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
19: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
20: Har jordfelsbrytaren löst ut? Diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
21: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
22: Hej, det är Johan.
23: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
22: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
23: Ring oss på Vikan.
22: Vi ses.
24: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
25: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
26: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
27: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

till vardags. Eller ja. Kan man säga så? Ja, det kan man. Till vardags i det sydkoreanska pojkbandet BTS. Vi hörde här i guld Jimin med Who.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Guldkanalen med sparkdräktsmannen Benson Boone som jular och hoppar och voltar när han uppträder live. Nya låten från honom heter Mr. Electric Blue i guld. Våren i samarbete med lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Remember, remember, it's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera, att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
2: Snälla, snälla, sluta
3: köpa! Ni är tråkig!
2: Jag kommer inte köpa ut åt er!
4: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
2: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
4: Kom igen!
6: Nej! Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
7: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
8: Så du är socialdemokrat?
7: Hur ska polarna reagera?
9: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
11: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
12: Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på trottoaren. Men då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det.
13: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
14: Välkommen till SEB.
15: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
16: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
17: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
18: Sa du.
19: Nu kommer den första av tre.
18: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
20: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
21: Det är 80 år sedan taket byttes.
22: Hur blir det med boendeparkering?
23: Vem pratar med kommunen?
24: Vi behöver fler laddstolpar.
25: Får man grilla lax på balkongen?
26: Tar du hand om stambytet, Maria?
27: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
20: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
28: Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du
29: kan få ro. Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
0: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
3: Ja, alltså jättebred.
2: Okej, okay, så då har de kaffe?
3: Ja.
2: Toapapper?
3: Ja.
2: En sån där skrivbordscykel?
3: Ja.
2: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
3: Ja!
2: Wow. Lyreko, var det så?
3: Lyreko.
4: Men hej gräskling, du ring om det är något.
5: Men ja, sluta tjata.
6: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
4: Ja?
7: Hej pappa.
6: Telenor. Människor emellan.
8: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
23: Färskbakat med kärlek.
29: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, men så här förbi nio denna söndagkväll så ska det bli en gammal radioklassiker, får vi väl kalla den. Cecil Womack och Bobby Womack. Ja, då blir det Womack and Womack och Teardrops.

0: Guldkanalen med världens garanterat bästa lyssnare. Och så var det Ace of Base. Gisses vad det gick bra ett tag där på 90-talet för dem. Helt galet vad de flög land och rike kring och tjänade pengar och köpte lyxbåtar och bilar och hade det allmänt, ja, säkert för deras skull, majsigt. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam. Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
4: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
5: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
4: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers,

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucys.se.
2: Jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz. Du får 33-55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter hela helgen. Det vill du inte missa. Välkommen till XXX Lutz. Malmös möbelhjärta.
3: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
9: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
10: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
11: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
12: Can El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can El med C och dubbel A.
13: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000, för dig som vill leva, inte lagras.
14: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
15: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
17: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Och så klappar vi.
1: Det ska klappas när det är Brandsta City Släckers. Vi hörde rakt in i elden den här söndagkvällen.

Ja, Drive Safe. Det är Miles Smith och Niall Horan som var och besökte oss här i Golfkanalen den här söndagskvällen, som jag hoppas är till freds för dig. Vi hörde Drive Safe.

0: Ja, men fint är det. Det är ju Oskar Lindros med Från och med du. En av de bättre svenska poplåtar som gjorts om du frågar mig. Musiken fortsätter denna söndagkväll alldeles om en liten stund. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Hej älskling. Du, vad tror du om att prova ett nytt kök till middag?
2: Va? Är du redan klart?
1: Ja, de var sjukt snabba.
3: Frukost i ditt gamla kök och middag i ditt nya. Med nya luckor och lådor från Härjedals kök. Just nu får du 25% på ditt nya kök. Härjedals
4: kök. Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
5: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri. Mm, smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Mm-mm, eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
1: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttja kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
2: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Snälla, snälla, sluta som talking.
5: Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
4: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen! Nej.
8: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
9: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
10: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
11: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
12: Välkommen till SEB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
15: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
16: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
15: Va?
17: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
19: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr. Få det att hända. Hitta det på amazon.se.
20: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
21: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
22: Samla med Samla.
23: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning,
0: Bolistlomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, hallå där. Då är klockan förbi 10, det är söndag kväll. Kalle Broberg heter jag som hänger med dig denna kväll. Som vanligt, här ska det bli Kent, numera nedlagda gruppen med Jocke Berg i spetsen.

0: allt jag har. Det är Darin här i Guldkanalen. Och så hade vi ju Kent först ut, och jag sa att det numera nedlagda gruppen. Jag vet att Jocke Berg har jobbat på eget material. Men det där med när grupper säger att ja, det här är sista turnén, sista plattan. Jag tror inte på det så mycket längre. Jag är skeptisk. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Reklam. Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
4: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
5: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
1: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
6: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
8: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
13: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
15: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
16: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
17: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
16: Och du köttar.
17: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
16: Grossistpriser? Till sådana som mig?
17: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
18: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
19: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
20: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
21: Hej, det är Johan.
22: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
21: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
22: Ring oss på Vikan.
21: Vi ses.
23: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
24: Hallå Johan.
25: Hallå Anders.
24: Där med värmepumpa i rätt svar.
25: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
24: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
26: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
27: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Ella Kay i Golkanalen. Ännu en ny tjej som dyker upp. Det är helt galet. Var det liksom helt plötsligt bara började dyka upp nya tjejer i artistvärlden, men vansinnigt kul. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Hej älskling. Du, vad tror du om att prova ett nytt kök till middag?
2: Va? Är det redan klart?
1: Ja, de var sjukt snabba.
3: Frukost i ditt gamla kök och middag i ditt nya. Med nya luckor och lådor från Härjedals kök. Just nu får du 25% på ditt nya kök. Härjedals
4: kök. Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Veckans power deal hos Swedol. Husqvarna. Rätt verktyg för rätt jobb. Hitta utvalda favoriter som batteridrivna motorkoppen K1, Vibroplattan LX90 och kraftfulla Pace-batterier. Pålitlig prestanda varje dag. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Swedol.
0: Smör. Nej, Elleplont. Smör. Elleplont. Det där måste vara smör. Elleplont. Men de här är väl ändå stekta med smör? Nej, Elleplont. Elleplont. Som smör på alla sätt. Utom ett.
2: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
3: Nu lanseras Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
6: Snälla, snälla, sluta shoppa. I'm talking.
7: Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
7: Kom igen!
8: Nej!
10: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
11: Välkommen till SCB.
12: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
13: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: Clas Ohlson kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
15: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
16: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
17: Nej. Idag ska det av alltså.
16: Alltid. Just det. Kul.
17: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
16: Men är du säker?
17: Ja. Plötsligt händer det.
16: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
18: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
19: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
20: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
11: Välkommen till SCB.
12: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
13: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

förbi 11. Det är söndag kväll. Det är Guldkanalen som pockar på uppmärksamhet. Och här ska det bli ny musik först ut efter 11. New Kid, Alexander, ni vet, från Uddevalla originally. Här är Hurricane.

0: It's not so bad. Guldkanalen med Jason Derulo och Dido. Tänk vad glad Dido måste ha blivit när Jason Derulo helt plötsligt hör av sig och vill göra en duett med henne på hennes gamla låt från 90-talet, tänker jag. When Love Sucks. Du hör den i guld. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam. Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
2: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
4: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
5: Jag kan, fröken, jag kan.
4: Ja, Pelle?
5: Vällingeblomman såklart.
6: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
10: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
11: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
12: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
13: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
14: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
15: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
14: Och du köttar.
15: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
14: Grossistpriser? Till sådana som mig?
15: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
16: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
17: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
18: Hej, det är Johan
19: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
18: Det gör vi varje dag. Vi kan personal, så får ni tid till annat.
19: Ring oss på Vikan.
18: Vi ses.
20: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
22: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
23: Jubileumsfesten fortsätter på XXX Lutz. Du får 33-55% rabatt på allt och gratis hemleverans i hela Skåne. Dessutom bjuder vi på roliga familjeaktiviteter hela helgen. Det vill du inte missa. Välkommen till XXX Lutz. Malmös möbelhjärta.
24: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
25: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
24: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
26: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
27: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Spektakular. Det börjar bli sent. Tame Impala, så heter denna nya tjej som dök upp med Dracula, som rimmar på spektakular. Så fint har vi det söndagkväll i guld.

0: Ja, men det är Dermot Kennedy med Funeral i Guldkanalen. Kalle Brovall heter jag som nu plockar fram det piggaste, den nytraste, härligaste killen vi har, Henke Holmberg. Han kommer in efter klockan 12 och tar hand om dig hela natten fram till guldmorgon i morgon bitti. Ha nu en fortsatt härlig söndagkväll, så hörs du och jag. Ja, men vad ska vi säga? Fredag klockan 6 kanske. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam.
2: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
3: Välkommen till SEB.
4: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
5: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
7: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
8: Det händer. Men vi skulle snarare säga tjena, att det här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
11: Norwegian.
12: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
13: Samla med Samla.
14: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
15: Snälla, snälla, sluta som nyvalstråkig.
16: Jag kommer inte köpa ut åt er.
17: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
16: Är du dum? Fan!
18: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
17: Kom igen!
19: Nej!
20: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
21: Vi fixar det.
20: Välkommen till Clas Ohlson.
3: Välkommen till SEB.
4: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
5: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
22: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
23: Är det något speciellt som du grubblar på då?
22: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
23: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
22: Nej, nej.
0: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
13: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
19: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri. Remember, remember, it's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttja kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera, att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
1: IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Tvillingar.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Brovall, han masade sig ofrivilligt ut ur studion. Han ville nog sända lite till. Men det får han inte, för nu är det jag, Henke, som ska sända. Kul att du lyssnar. Natten är ung, som man brukar säga. Först ut, Oskar Lindros. Himlen är oskyldigt.

världens bästa lyssnare. Du hörde låten The Dead Dance från Lady Gaga. Och så var det en klassiker dessförinnan. Bob Seger sjöng Old Time Rock and Roll. Och det är dags nu för en låt som heter Blink Twice, framförs av Shaboozey och Miles Smith.

Sabrina Carpenter med Tears. Och jag såg en undersökning här som handlar om svordomar. Det visar sig att vi svär i genomsnitt 16 gånger per dag. Jag är rädd att jag kanske svär lite mer än 16 gånger per dag, om jag ska vara helt ärlig. Järnspikar också

Delicate, så heter låten från Taylor Swift. Och så hade vi Olivia Dean dessförinnan med So Easy to Fall in Love. Och är en låt från årets Melodifestival, men Gräsula, den heter Half of

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Det var ju Mondo med Feeling Myself. Och nu är det dags för en tjej som kommer till Skåne till sommaren. Hon gör ju en spelning i Helsingborg den 8 augusti. Jag pratar om Veronica Maggio. Här är hon med Tillfälligheter.

kanalen med världens bästa lyssnare, Camera, så heter låten ifrån Ed Sheeran. Och jag går vidare nu med Coldplay och BTS tillsammans. Här är My Universe.

80-talsklassiker från The Outfield, Your Love. Och jag läste en undersökning här som handlade om pizza. Hur många pizzor äter man under hela sitt liv? Ja, det visar sig att en genomsnittlig person äter 731 pizzor under hela sitt liv. Ja, det känns ju tryggt att veta att man har några kvar att äta, så att säga. Eller hur? Här är Daft Punk och Pharrell Williams. Get lucky.

0: jätteskön låt från Alex Warren. Den heter Fever Dream. Och nästa sång heter Ecce Mella Culpa, framförs av Luis Fonsi och Demi Lovato. Och jag är ganska säker på att hon börjar med att säga hej Fonsi.
1: Hej Fonsi.

90-talslåt från tyska Real McCoy. Den heter ju Another Night. Och jag följer upp det med en låt från i år ifrån engelska sångerskan Sienna Spyro. Den heter Die on This Hill.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

på plats här. Tänkte spela lite tysk 80-talsmusik från Modern Talking. Hoppas det kan passa. Brother Louie tänker jag på då. Men det blir en duett allra först från Molly Sandén och Miriam Bryant. Här är Superlim och Silvertid.